0: kwaje anya sa na broni ni chewa oni o ntie wuhwe yo
1: o fa hwema
0: wo dan na o shi awo na se na box square na o sha
1: enwa mu na
0: enwa na obepe omo bepe atai decent video a sha wo